0: باھالاش كىم مەنپەئەتلەنسە شۇ مەبلەغ چىقىرىش پىرىنسىپى بويىچە ئېلىپ بېرىلىدىغان بولۇپ، ئاھالىلەرنىڭ بىر تۇتاش پىكىرىنى ئېلىپ ئورتاق مەبلەغ چىقىرىشىغا توغرا كېلىدۇ. 2000 يىلدىن بۇرۇن سېلىنغان كونا ئولتۇراق رايونلار مۇھىم نۇقتا قىلىنىدۇ. ئۈرۈم شەھەرلىك تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇشى ئىدارىسى ئۆي بىخەتەرلىكىنى باھالاش مەركىزىنىڭ مۇدىرى گۇڭ جەنجياڭ مۇخبىرغا ئاددىي قىلىپ ئېيتقاندا ئۆي ئىگىلىرى ئۆزى ئىگە بولۇپ كونا ئۆيلەرنى چېقىپ ئورنىغا يېڭىدىن بىنا سالىدىغانلىقى، C, D دەرىجىلىك خەتەرلىك ئۆيلەرگە قارىتا شەھەر رايون 2 دەرىجىلىك تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇشى تارماقلىرىنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك تارماقلارنىڭ شەھەردىكى خەتەرلىك كونا ئۆيلەرنى ئۆزگەرتىش ياردەم پۇل مەبلىغىنى باھالىق قولغا كەلتۈرۈپ، قىيىنچىلىقى بار ئاممىنىڭ مەبلەغ بېسىمىنى ئىدارىلىرى قوشۇلۇشى تەلەپ قىلىنىدۇ. يەنە ئۆزگەرتىشكە كېتىدىغان مەبلەغ ھېسابلاپ چىقىرىلىدۇ. بىرلىك تەننەرخ قارارلىرى قوشۇلۇشى تەلەپ قىلىنىدۇ. يەنە ئۆزگەرتىشكە كېتىدىغان مەبلەغ ھېسابلاپ چىقىرىلىدۇ. بىرلىك تەننەرخ قانچىلىك چوڭلۇقتا سېلىنىدۇ، قانداق سېلىنىدۇ دېگەن مەسىلىلەر دۆلەت زېمىن بوشلۇقى يىرىك پىلانىنىڭ تەلىپىگە ئۇيغۇن بولۇشى كېرەك. شۇندىلا ئاساسىي قۇرۇلۇش تەرتىپىنى يولغا قويغىلى بولىدۇ. يەنە بىر ئالدىنقى شەرتى بارلىق مۈلۈكدارلار قوشۇلۇشى، ئىدىيەنى تەلەپنى بىرلىككە كەلتۈرۈشى، يولغا قويۇش ئاساسىي گەۋدىلىك ئاپپاراتقا ھاۋالە قىلىشى ياكى سالاھىيەتكە ئىگە ئاساسىي گەۋدە بارلىق پۇقرالارنىڭ ئارزۇسى بويىچە قۇرۇلۇشنى يولغا قويۇش كېرەك. مۈلۈكدارى كۆپ تۇرالغۇلارغا قارىتا لايىھەدە ئۆزگەرتىش مەبلىغىنى غەملەشنىڭ 2 خىل شەكلى ئوتتۇرىغا قويۇلدى. بىر خىلى بىرلىشىپ ۋاكالىتەن سېلىش ئەندىشىسى بولۇپ، تۇرۇشلۇق ئاھالىلەر ئورتاق مەبلەغ چىقىرىپ ئۆزلىرى يېڭى ئۆي سالىدۇ. ئىقتىسادىي بېسىمە بىر قەدەر چوڭ ئاھالىلەر يەنە بەلگىلىمە بويىچە تۇرالغۇ ئاممىۋى فوندىنى چىقىرىپ خىراجەتكە ئىشلەتسە بولىدۇ. يەنە بىر خىلى بازارلاشتۇرۇپ ئورتاق سېلىش ئەندىشىسى، بۇنىڭدا ئۆي جاي كارخانىلىرى مەبلەغ چىقىرىپ قۇرۇلۇش قىلىدۇ. ئاھالىلەر كېيىن قايتۇرۇپ سېتىۋېلىپ كۆچۈپ كىرىپ بىر قېتىمدىلا مەبلەغ چىقىرىش بېسىمىنى زور دەرىجىدە يېنىكلىتەلەيدۇ. لايىھەدە يەنە بىر قاتار يۈرۈشلۈك قوللاش سىياسەتلىرى ئوتتۇرىغا قويۇلدى. يىرىك پىلان قاتلىمىدا قۇرۇلۇش كۆلىمىنى مۇۋاپىق كۆپەيتىشكە يول قويۇلىدۇ. مەسىلەن، قۇرۇلۇش كۆلىمى 50 كۋادرات مېتىردىن كىچىك ئۆيلەرنى ئەسلىدىكى كۆلەمنىڭ 30%-دىن ئېشىپ كەتمىگەن ئاساستا كۆلەمنى كېڭەيتىپ سېلىپ، لىفت ئورنىتىش ۋە ئاممىۋى مۇلازىمەتنى يۈرۈشلەشتۈرۈشكە ئىشلىتىشكە بولىدۇ. يەر قاتلىمىدا كۆپ خىل يەر بىلەن تەمىنلەش، قوشنا يەرلەرنى بىرلىشىپ ئۆزگەرتىش ۋە يەر ئاستى بوشلۇقىنى ئېچىپ پايدىلىنىشقا مەدەت بېرىلىدۇ. مەبلەغ قاتلىمىدا C, D دەرىجىلىك خەتەرلىك ئۆيلەرنى ئۆزگەرتىشتە مەركەز مالىيەسىنىڭ ياردەم پۇل مەبلىغىنى ئىلتىماس قىلىشقا بولىدۇ. پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتلىرىنىڭ تۆۋەن ئۆسۈملۈك ئۇزاق دەۋرىيلىك قەرز مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلىشىگە ئىلھام بېرىلىدۇ. گۇڭ جەنجياڭ مۇخبىرغا ئۆزگەرتىش مەزگىلىدە ئەگەر ئاھالىلەرنىڭ تۇرىدىغان جايى بولمىسا، ۋاقىتلىق ئورۇنلاشتۇرۇش كاپالىتى سىياسىتىمۇ يولغا قويۇلغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: ئەگەر ئۆزگەرتىشكە چېتىلىدىغان ئۆي مۈلۈكدارنىڭ نامىدىكى بىردىنبىر تۇرالغۇ بولسا، ھازىرقى سىياسەتتىكى تەلەپ قىلىنغان دائىرە ئىچىدە كاپالەتلىك تۇرالغۇنى ئۆتكۈنچى ئۆي مەنبەسى قىلىپ ئىلتىماس قىلسا بولىدۇ. رايون ناھىيەلەر مۈلۈكدارلارنىڭ ئېھتىياجىغا ئاساسەن يېقىن ئەتراپتىن تەڭشەپ بېرىپ، يېشىل يول ئېچىپ تېز تەكشۈرۈپ تەستىقلايدۇ. لايىھەنى ئۈرۈم شەھەرلىك تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇشى ئىدارىسى، تەبىئىي بايلىق ئىدارىسى تۈزگەن بولۇپ، كۈچكە ئىگە بولۇش مۇددىتى 2 يىل. نۆۋەتتە ئۈرۈم شەھەردىكى ھەر قايسى رايون ناھىيەلەر ئورۇنلاشتۇرما بويىچە سىياسەتنى تەشۋىق قىلىش ۋە ئارزۇسىنى رەتكە تۇرغۇزۇپ تەكشۈرۈش خىزمىتىنى قانات يايدۇرۇۋاتىدۇ. شارائىتى پىش بېتىلگەن بىردىن 2 كېچە ئولتۇراق رايوننى تاللاپ، تۇنجى تۈركۈمدە سىناق نۇقتىسى قىلىپ ئۆرنەك قىلىش، كېڭەيتىشكە بولىدىغان ئۈلگە مىسالى بەرپا قىلىنىدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئالىي مەكتەپ ئىمتىھانى يېتىپ كېلىش ئالدىدا ئاپتونوم رايوننىڭ ھەر قايسى جايلاردىكى تاكسى ئەترەتلىرى، پىدايلار تۈرلۈك تەييارلىق خىزمەتلىرىنى ياخشى ئىشلەپ، ئالىي مەكتەپ ئىمتىھانى مەزگىلىدە مېھىر شەپقەت يەتكۈزۈپ، ئىمتىھان بېرىدىغان ئوقۇغۇچىلارنى توشۇش پائالىيىتىنى قانات يايدۇرۇپ، بارلىق ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئىمتىھانغا تىنچ ئامان ئوڭۇشلۇق قاتنىشىشىغا كاپالەتلىك قىلىدۇ. 6 ayının 3. günü Şinjan Ardaoçao Sayahat Taksi Çeklik Şirketinin Mehir Şefkat Yetküzüp İmtihanğa Qatnışıdığan Oquqçılarını Toşuş Avtomobil Ətrəti İlliqliq İçidə Yığıldı. 100-dən Artıq Avtomobilin Mehir Şefkat Yetküzüp İmtihanğa Qatnışıdığan Oquqçılarını Toşuş Amvi Mənbət Musabısı Başlandı.